karon sa kasugpon sa atong sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Club.

aton nga pagpanumbalik, ginatamyaw to gina aton nga mga silent listeners and viewers nga syempre way man nga nagakalipat sa pagtutok sa aton diri mga programa sa XFM Rojas.